won ti attack you emotionally gbogbo n to se gangan bayi ni leyin adua yi e bere si ri kan olorun oni pe ti ma sori si awon eyan marun ti ma gbadua fun ta lo iyo awon ta jo lo iyo ma kede won laipe ati kini se ti iyo n se mo ma ma le emphasis mo mu jade die die ni mi ni le pari e to se se ki n so pe ki testimony o wole oni loju anu e kigbe anu oniyo dide fun mi anu to niyo nu anu to niyo nu o le loyo kon mo layo mi ka baradas anu to niyo nu olorun jo jade fun mi nitori iku ati ase re oluwa gbe anu dide to niyo nu jade anu to ba niyo ni mo layo e wo nti bibeli so pada mo mu lati iwe genesis abo sinu we second king and travel lo sinu we Ezekiel chapter 16 ibita ade niyan enikan ni san travel lo majemu titun ni ah bo ba ti mu nkan jade nu majemu lai lai to pari esi majemu titun o ti complete that is a complete statement ninu we iwe Ezekiel chapter 16 e wo nti bibeli so ni verse 4 oni